najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rok na plnej gule.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v reúžasných 54 000 eur.

iba dnes. Aktivujte si kupón vo svojej Lidl Plus appke a nakúpte všetko o 20% lacnejšie. Len do dnešnej polnoci. Online vždy viac.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej.
4: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

Slovenska pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani 5 z domu a aj tak budeš v prvom rade. Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej!
4: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
5: Toto je rok.
4: Rádio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Jednotka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rock. Toto je Rádio Rock.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Počas víkendu iba rok.

prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

Betka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Braňo Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Celý víkend bez kecov. Toto je Rock.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Celý víkend nekecáme, iba hráme poriadny rok. Toto je Rádio Rock.

Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Celý víkend bez kecov. Toto je rok.

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
5: Toto je Rok, Rádio Rok.

Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Klasik rock show každú nedeľu večer v Rádiu Rock.

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Rádio Rock. Toto je tvoj.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.

0: Uhe. Rádio Rock.
1: Miliónkrát som ti vravel, mám ťa rád. Miliónkrát som kvôli tebe

0: On so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v reúžasných 54 000 eur.

0: Rádio Rock. Toto je tvoje rockové rádio.
1: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno